0: Ya, o fa me gore so. Hey, ba te rete ke sa go metile re lo go gambe so ka la ka gondola N1 ba tona la ya. Ntekani ke tsereji tsere FM ne ya re tere ne tane. A re hey mix ro mena. O ma go mbere do go tsamela sa wa re bone. Hey, bisa sa mix ro mena la ka go bela re ne mole ne. Nta ba gardia ba mati. Kuro mo di kwa le ke nka ta go neno mati. Oh, ma kwa re la ba ya. All right. 060 mena bona lo.
1: Welcome to our full show.
0: Enda Chandra Sheila.
1: Sakusha kukonwa ntumu kwa laya 14A. Nikhela nukusha na kukwanda iza laka ngowe. Nikhela nukusha na bodere kshivambu kwa laka ngowe. Awa kusha esu evidence kwa labu yeshi. Danke.
0: Danke labu yeshi saishikari nea.
1: Esho.
0: Inko mwabu yeshi. Amunyu ini. Ntatantateka amunyu ne. Wa mon corner da ses. Va fambe. Ei! Logo maroja, não ondiguiwa. Joyin kunana. Joyin. Hã? Joyin. Zero six. Me leva na louca.